آؤ ایک باری پیار نال پڑھیے او منا تو کیوں کدی ڈکے ڈولے کھانا تو او دے چرن پڑے نے جن دے چرنا وچ سب گرہ سب چیزاں نے پھر اپاں جیڑا پرکرن سری گرو گرنتھ صاحب جی دی وڈیائی دا شروع کیتا ہے چھے وشیشتائیاں او مہاراج جی سیوا لین 15 منٹ سماپتی ہے اسی طرح براجمان رہن دی کرپالتا کرنی